pa, no supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa pa tum pa